Ja, det värre nog att elände. Det ligger en par spullesmärken tack vare vatsade till åsen. En ekfråga till kyrkorna